Ej, Lunge, lad os komme igen, lad os komme igen, lad os komme igen. Ej, Gwynan, er vi tager til nu? Vi er sådan.